0: Chiquito, ¿no está?
1: Da, da, da acá.
0: И ти само приголемите.
1: Oh.
0: Идва любовта.
1: Любовта.